Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астап!

0: Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бе?
1: Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім жүлкенін. Тағы!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір.

0: Казахстан.
1: Estado cantante Kazakh,
2: Димаш
1: Кудайберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Ертең таң шала шалқып, әттең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Smith.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрметті ағайын! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
4: Асы!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өзенде ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір өтер дүние ай бәрі бекер жұлдызың сөнбесін жалғанда

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз деген. Ағайын шырма көңілдір өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Өзенде ағып кетер Жұлдызың сөнбесін жалғанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді ай өмір өтер Дүние ай бәрі бекер

жеркенде. Ахая! Азыры қасыздер көрісі қаде! Бірге бәріміз қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін